0: Radio U. Radio U. 101.fm à Brest.
1: もしもし聞こえる？あの幸せって最近気がついたんだ。自分で作るものなんだよね。あの他の人が作ってくるんじゃなくて。